0: Весело Коледа!
1: Космос Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Кристуїна!
4: Вон Надали!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселий Швіл!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!
9: It's me!

0: Весела Коледа!
1: Christmas Діам Оварка!
2: Joyeux Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселий Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!